воз. Поспаний воз за Харков, Гомель, Ленинград. Знам, како је ночас далек Београд.

lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna bit će skrivena iza ovih redova.

a tek na ćurke čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. Imao sam strah

0: Poslušaj zato savet što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlo vreme ide.
1: Ajde, živimo.

pijani koraci u zoru i svađa preko puta, čađavim čirom prema moru, sitna meza, a rakija ljuta. Kišobrane popravljam, neko viče u ljetnom danu, moj poklon za njim rođendan.

su više tužne noći, nisam više sam. Ja sam ponovo tvoj, ja sam ponovo tvoj.

život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi sol. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam Shane. Da sam Shane.

0: vozim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo. I da nosim jednu davno nikad prežavljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam žen.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

kada se kiše i oluje stišale budu i kreket žaba po blatnjavom putu bude utihao i kada raspjevani zvuk zvona s katedralskog tornja nadjača zaustavi bolni uzdah vjetra, aleje ponovo žive dahom proljeća, ja kliktaću nestanku svome. I tada, draga, sigurno neću više morati čekati po pola sata duže skriven u sjenci fenjera i prokiso sav do kože tvoj korak lak. Znam, tebi se nikad žurilo nije, a ja baksuz, baš u jesen se zaljubih. Ali nije važno, ja kličem, jer rekoše mi poslije svakog nestanka rođenje niče.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

što je bilo, al će ipak jednom biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme da nam spoji.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošć.
3: Još jednom ćemo napomenuti ovaj 18. juli 2026. godine, značajan je datum jer Radio Televizija Vogošća, prije svega Radio Vogošća, obilježava 30 godina od početka emitovanja radijskog programa. Uz podsjećanje se počelo te davne 1996. godine, 18. jula. Mi se evo i dalje družimo kroz ove jutarnje sate. Subota je, a u Sarajevo je stigao i drugi od 10 Solaris trolejbusa. Ovo je objavio ministar saobraćaja Kantona Sarajevo, a znam šta je ta. Dodao je da će isporuka svih 10 Solaris trolina, 18 trolejbusa biti završena do jeseni. Oba pristigla trolejbusa bit će u saobraćaju kraj mjeseca nakon što se završe sve procedure. Ovo je nastavak ulaganja u trolejbuski saobraćaj. Ranije smo obnovili trolejbusku mrežu do Vogošće, nabavili 25 trolejbusa, tako da će Sarajevo završetkom ove isporuke imati 35 novih vozila za trolejbuski saobraćaj koji je u ranim godinama bio na izdisaju, poručio je ministar Šteta. A vozila su kupljena novcem svih građana kantona Sarajevo, neka su nam na ponos i neka nam traju, poručio je kantonalni ministar saobraćaja Adnan Šteta, koji je to najavio i dolazak drugog od 10 Solaris trolejbusa koji će saobraćati na trolejbuskim linijama u našem glavnom gradu, pa eto, nadamo se i na ovoj liniji do Vogošća.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Ma upravo tako, malo ćemo da se kupamo, malo ćemo da se sunčamo, malo ćemo slušati muziku, hajde malo da malo izmiksamo jel, neke stvari, evo jedne muzičke želje, tako da kažem, mada tamo iza 12 sati slušat ćemo i narodnu muziku, ali jedna naša slušateljka tražila, Aleksandru Prijavić, pjesma kaže Kababa.

0: Ajde, malo se veselimo, obilježavamo 30 godina postojanja Radija Vogošća, evo od tog 18. jula 1996. godine. Mnogo toga se dešavalo, zaista 30 godina nije malo. Hvala svima na čestitkama i dalje nam možete pisati na naš Viber broj 062-045-118. A rođendan su nam čestitali Senada Čengić, Džemka, zatim Dragana, Sanel, piše ovdje Muamer Gaddafi, Hajde Mevlija, Arif, Halima, Alajbegović, Fehma, kaže sretna 30. godišnjica, Bekto, Sabit, Sabina, Mujđić i tako, jeli, Kulo, Mirsad, kaže Happy Birthday i tako dalje i tako dalje. Idemo mi do nekih 11 sati, ovako ćemo malo miksati, onda ćemo napraviti jednu pauzu, a nastavljamo druženje u 12 sati, tu će biti moj kolega Ethem Džuho, dakle Radio Vogošća obilježava 30 godina rada i postojanja, ali ćemo ići sa pozivom. Halo, izvolite. Halo.
1: Halo, selam
0: aleikum. Aleikum selam, nano.
1: Kako ste mi živi, zdravi mi bili, dočekali puno, puno rođendana. Ja sam juče vidjela na mobitelu, jer su mene ukucali.
0: Ukucali ja 17, nazvat, pa dobro, pa dobro, a ajde, a 18 je juli, zvanično, jel tako?
1: Zvanično. I sad ja sam čestitala juče i Džuhi, ali eto i sad ponovo svima, da su vas ima, ako Bog da više uzdravlju rahatluku i nas i vas.
0: Da, eto, vi ste, dakle, Nano, jedna od naših stalnih slušateljki. Imamo
1: jesam,
0: tu i Lalu,
1: ja
0: imamo tu i Tarika, imamo tu ljudi koji jednostavno najavljaju se putem telefona, pišu nam na Viber i tako dalje, ali znam da nas dosta slušaju.
1: Da.
0: A ćemo nešto slušati, ajde, malo sam sad, nemam puno vremena, nisam ni dorčkao, jesam ono kafu popio, ali tako, pošto ovdje subotom, i nešto jutro sam na kiša bila, rekao, ma valjda nam neće pokvati raspoloženje, ali evo, za sad je lijepo sunčano, toplo, kako je u Hadžićima, ja se spremam, ja se večeras spremam za Hadžiće, jer sam vidio da nastupa Emir Đulović na Hadžićkom ljetu, pa da se malo ono mačka do mene i tako dalje, jel tako, nadam se da neće biti ni kiše, ni pljuskova, idemo se malo proveseliti. Evo 30 godina, Nano, koliko, evo da pitam samo, od kad vi nas slušate, koliko već vremena?
1: Kad ste počeli, kad smo
0: početka.
1: Se vratili, upali, tražili, šta ćemo, naišli na Vogoću, kaže, dedo, vidi ovdje fini pjesama, vidi, hoćemo losov to ovdje, hoćemo, i tako je ostalo. Tad i dan danas, nikad promijenila nisam.
0: 30 godina Nano ne mijenja
1: nikad
0: frekvenciju, jel tako
1: nikad,
0: Nano?
1: Nikad, samo kad nema struje.
0: Dobro, kad nema struje, ba doj kad grmi, e to ne do Bog, da je tako, tako je treba. Hoćemo nešto ovako slušati, onaj, kažem, nema baš puno vremena, pa ćemo se od 12 sati družiti.
1: Ma nema problema, što to sknaviš, meni svijedno.
0: Dobro, dobro Nano, ma, hvala na poziv, hvala na čestitkama, eto, nek ste i vi meni živi i zdravi, pa se čujemo nekom drugom prilikom. Svako dobro, prijatno i do slušanja.
2: Već 30 godina.
3: Ljubav na prvo slušanje. Radio Vogošć.

Ma tako kaže, eli, Amar Gile, Jelena Kostov, uvijek se može napići, a evo ide je ova mačka do mene, obzirom da se nama naša Nana javila iz Hadžića, eto večeras se družimo u Zemina Đulovića u okviru Hadžičkog ljeta, ova mačka do mene.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Dobro, tako kaže Plavi orkestar, a mi ćemo u nastavku malo se vdisati, obzirom da svakog radnog dana, pa tako i vikendom, evo subotom slušamo najpoznatije interpretatore Sevdalinki, subotom i to Meho Pozić, pa smo evo odabrali tri njegove Sevdalinke, Na put se spremam, zatim 72 dana i u Đulbašti, uživajte u mini koncertu Sevdalinki uz legendarnog Meho Pozića.

13 minuta do 13 sati, dalje smo u popodnevnom programu Radija Vogošća, evo još nekih 10-15 minuta, ja ću biti tu, a onda moj kolega Edhemer Džuho, naravno družit ćete se sa njim u popodnevnom programu kada ćemo ispunjavati i vaše muzičke želje. A evo jedne važne informacije za građane, naime banke u Bosni i Hercegovini su hitno upozorile građane, Udruženje banaka Bosne i Hercegovine upozorile građane naše zemlje na pojavu sve digitalnih prevara koje se šire putem SMS-a i mail poruka. Cilj je krađa povjerljivih podataka, preuzimanje kontrole nad korisničkim nalozima, izvršavanje neovlaštenih financijskih transakcija. Ovo saopćenje navodi da korisnik najčešće prima poruku kojom se navodno u ime banke traži hitno ažuriranje mobilne aplikacije, potvrda identiteta ili ažuriranje podataka kako bi se spriječila blokada računa ili privremena obustava usluge. Iz ovog udruženja naglašavaju da banke nikada od klijenata ne traže PIN broj i sigurnosni kod kartice, jednokratne autorizacijske kodove ili druge povjerljive podatke putem SMS-a, maila, telefonskog poziva, društvenih mreža ili linkova dostavljenih u porukama. Ako korisnik primi takav zahtjev, treba ga naglašavaju smatrati pokušajem prevare i odmah kontaktirati svoju banku putem zvaničnih kanala. Dakle, ovo je upozorenje banaka u Bosni i Hercegovini. Ukoliko primijetite neku SMS poruku ili vam nešto dođe na mail, a da niste sigurni o čemu se radi, dakle, nemojte ništa raditi na svoju ruku, odmah kontaktirajte svoju banku, jer očigledno je da se radi o prevarama onih koji žele, jel tako, da traže vaš PIN broj ili neki sigurnosni kod kartice kako bi ostvarili vlastitu korist. Ljudi se bave svim i svačim, evo zato zaista budite oprezni ukoliko idete i na bankomat, ukoliko dakle ovih dana podižete malo veći iznos novca ili jednostavno ukoliko podižete onoliko koliko vam treba, budite oprezni, posebno ako vam dođe neka SMS ili mail poruka koja je sumnjiva. Ostanite i dalje uz program Radija Vogošća. Harima Tahari kaže ti si mi droga.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Tačno je 13, 15 sati, pardon, i 30 minuta. Dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Pisma iz Komšiluka. Danas, 18. jula, je punih 30 godina kako smo počeli da emitujemo radijski program. Što je da nam je danas rođendan? Malo smo ostarili, što bi se reklo, ili smo za penzije. Al fali još 10 godina. Biće to ako Bog da. Dobro, danas idemo samo dobro, idemo jako, idemo brzo. Za sve vas koji nas prvi put slušate, a da mislim da vas ima malo, Viber broj 062 045 118, ili fiksni telefon 434 888. Predbroj za Sarajevo je 033, za ono rekao 071. A za sami početak slušat ćemo nešto od Šabana. Šaban Šaulić, Ljubav nije drug. A vama koji ste nam putali, čestitali rođendan putem Vibera, mnogo vas je, još jednom hvala. Džemka, Sena, Dragana, Sanel, Muamer, Gaddafi, Mevlija, Arif, Alima, Alibegović, Fehma i ostali, da ne nabrajam, veliki je spisak. Još jednom hvala, mi idemo s dobrom muzikom. Šaban Šaulić, Ljubav nije dug.

0: ću sve, život i sne, samo da kraj sebe imam te.
1: Bije to Šako Polumen taj da si ti, a u nastavku ćemo slušati Emira Đulovića i Ova mačka do mene i Darko Lađića. Pričala si meni, a vi ako imate svoju muzičku želju u ovom sparnom vremenu, napišite nam na Viber broj 06204518 ili na telefon nas nazovite 434-888. Idemo da slušamo Emira Đulovića i Ova mačka do mene.

Osti, ja stvarno ne znam šta mi je, ja ne znam, Boga mi mnogo nas je ova vrijeme, kako kažu, utuklo, dotuklo, ne veze, dobra muzika ide dalje, a danas nije samo nama rođendan, danas je i Dragoj Hasni Smail Hođić rođendan, puno godina zdravlja, rahatuka sa svojim mužem, mojim imenjakom, etemo da prozove, da proživiš još ako Bog da, i dalje sluša on ko što te slušao do sad, samo za tebe ide pjesma Kako starim, sve te više volim, i će još jedna, meni je s tobom sreća obećana. Asnija, uživaju svojim muškim željama.

Ani Čušić i Aca Žvanović pivaju Pane Kabolija, za dušmane ide Fazlija, a za prijatelje 20. Halid Beštić, tačno u 17 sati ide i Hadžibeg. Uživajte u ostatku programa.

0: Valós rádió je váš pum pavoják.
1: Oh yeah!
2: Što bi rekao Hadžibek?
3: Ima ljudi koji se ne oblače lijepo, ali su čisti. Ne izgledaju lijepo, ali su uredni. Ničim se ne pokazuju i ne ističu, jer ih nije briga. Rade i žive u miru, okruženi malim brojem ljudi, zadovoljni poslom i životom, ne traže ni više ni bolje. Ima i takvi ljudi, bez belka.

a dedo Atif je govorio: ne daje nama dragi Allah snagu pameti na faku da bi druge savladali i nad njima vladale, već nam je daje da bi šeitana u sebi nadjačali, drugima pomagali i njemu se vratili čista srca i duše, kako smo i došli na ovaj dunjaluk.

ženska zezaju. Kad Miki kaže da se boje, da je bojala jednoj, naručujem mu novu rundu i odlazim.

0: pamtim to kao da je bilo danas.
1: Putujemo muzikom kroz vreme sa Amirom Sirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.
2: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
2: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
4: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.